èròyà wa wo bẹ́ẹ̀ ni irú ohun èwo là á tún kọ sí gbẹ̀dọ̀ lẹ́yìn èròyà wa wo èròyà náà bọ̀ ẹ wá wòre èròyà náà bọ̀ ẹ wá wá dùn èròyà náà bọ̀ ẹ wá gba ìwà àìnípẹ̀kúnlọ́dọ̀ tiwa rsk the rock bẹ́ẹ̀ ni rsk the rock venture ní nọmba 9 ajésà fair close council power line road ìdí ní lagos.